0: hari ini? Belajar apa hari ini? Belajar apa hari ini?
1: Baik, sebelah jiwaku kata Jacqueline Victor, dan terima kasih kepada anda yang menyerahkan jiwa raganya kepada KLFM. Ini baru KL dan diharapkan lagu-lagu pagi ni dapat menghiburkan hati anda.
2: Baik, seperti biasalah waktu-waktu macam ni kita ada belajar apa hari ni. Dan hari ini hari Rabu, kita nak belajar buah apa? Hari ni nak belajar buah apa, AP?
1: Buah setoi nama dia.
2: Setoi?
1: Buah setoi ataupun setoi. Lebih dikenali sebagai sentul ataupun buah kecapi.
2: Okey, kalau nak tahu bentuk buahnya biasanya bulat dan mempunyai kulit yang agak tebal tau. Dan kalau nak tahu lagi, kulit buah ni berwarna hijau dan ketika muda lah dan menjadi kekuningan apabila masak.
1: Oh, ada ya buah bentuk petak ada?
2: Tak adalah, selalunya bulat, lonjong kan?
1: Yalah, okay. Dan betul? Jika ada mengenai buah sentul ni, isi buah berwarna putih ataupun kekuningan, lembut dan berair, rasanya manis, masam dan sedikit berserat.
2: Dan buah yang masak biasanya dimakan begitu saja, manakala buah muda boleh digunakan untuk membuat rojak, jeruk atau masakan tertentu.
1: Saya pun nak tengoklah orang makan buah sutul ni, makan dengan kuah rojak tu. Aduh, sedapnya saya tengok.
2: Yo, rasa macam terliur pula. Saya nak rasalah buah sentoi ni.
1: Buah setoi.
2: Setoi?
1: Buah setoi ataupun buah sentul.
2: Saya gabungkan sentul dan setoi.
1: Jadi sentoi.
2: Sentoi.
1: Okey, ada dekat ni, dekat Johor ada Sontorian ada.
2: Ya ke?
1: Awak pernah tengok cerita Usut Sontorian?
2: Tak.
1: Oh, tak pernah dengar.
2: Awak yang gula-gulakan saya sekarang ni.
1: Okey, dan juga buah setul ni dia macam buah apa dah, buah mangga bentuknya, tapi bukan buah mangga lah, buah setul lah, sedap lah.
2: Okey, nanti saya akan carilah buah setoi.
1: Okey, baik, itu je cerita mengenai belajar hari ni buah setul. Dan sebab sini kita ada Arena 972, kita nak bercerita mengenai sukan. Ini lagu bersama The Q-Face dengan tajuk lagunya Izinkanlah.
2: Letak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
2: Baik, macam biasa 8.40 minit pagi kita nak bercerita mengenai Arena Sukan menerusi Arena 972.
3: Baik, seperti mana yang anda tahu, kita nak berkongsikan tentang sukan dan China Master Wong Yi Aaron Tai bermula dengan langkah kanan bergu lelaki negara Iron Chia So Wong Yi mencatat permulaan positif di China Master 2026 manakala beberapa wakil Malaysia turut meneruskan cabaran.
2: Itu untuk berita badminton dan juga untuk bola sepak. JDT menang 4-1 dalam Piala FA. Johor Darul Ta'zim ataupun JDT menewaskan UM Damansara United 4-1 dalam aksi Piala FA pada 1 September.
3: Dan manakala KL City tewaskan Perak FA, Kuala Lumpur City FC turut mencatat kemenangan dalam Piala FA apabila menewaskan Perak FA menerusi penentuan sepakat penalti pada 1 September.
2: Okay. Baik, itu cerita mengenai bola sepak. Ini pula cerita mengenai Malaysia sebagai hampir ke Sukan Asia 2026. Fokus utama sukan negara kini memang beralih kepada Sukan Asia Aichi Nagoya yang akan bermula kurang daripada 3 minggu lagi. Dan antara harapan negara termasuklah badminton, berbasikal, terjun, olahraga dan sepak takraw.
3: Dan Olimpik pula, sepak takraw antara harapan besar Malaysia menjelang Sukan Asia. Kecergasan tekong utama Muhammad Syahir Muhammad Ros di menjadi perhatian kerana beliau dianggap antara aset penting skuad negara untuk menghadapi cabaran seperti Thailand.
2: Itu untuk sukan Asia ya, sepak takraw antara harapan besar Malaysia. Dan sama-sama kita doakan untuk kejayaan atlet-atlet kita dalam sukan-sukan yang mereka sertai. Alright,
3: betul.
2: Baik, ini lagu persembahan Hello Saidi dengan tajuk lagunya Jampi Terus Terjampi Terus Menjampi diri anda bersama Rotak Pagi KL.
3: Ini baru KL.
1: Pertan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.

0: Baik, lagu persembahan Amma Haikal dengan tajuk lagunya Gila Bayang terus menghiasi ruang tak bagi KL dan waktu sekarang 8.54 minit pagi.
1: Baik, seperti biasa selepas ini kita ada utama 9 pagi menerusi pusat berita Radio RTM dan selepas itu kita ada game on. Mana hari ini teka-teki, AP Syafiq akan bagi saya teka-teki dan mungkin saya buat kejutan, saya bagi AP Syafiq teka-teki.
0: Awak dah teka-teki tapi teka-teki awak selalunya tak kelakar, tak sampai.
1: Awak tak cuba lagi. Lepas saya balik jelajah ni kan, saya dah balik 4 negeri, 5 negeri ni, saya dah kumpul teka-teki yang menarik.
0: Oh, maknanya lepas balik jelajah tu awak rasa awak makin kelakar lah.
1: Tak, saya kumpul teka-teki je.
0: Kumpul teka-teki je. Okey, tak apa, saya nak dengar teka-teki yang kelakar sangat daripada Kulin.
1: Boleh.
0: Lepas utama 9 pagi nanti. Tetapi waktu-waktu ni ada yang katanya sedang ni sedang mematah-matahkan, sedang menyiang pucuk baku.
1: Oh ya,
0: nak buat masak lemak pucuk baku hari ni.
1: Paginya
0: pagi-pagi masak untuk tengah hari lah. Idak lah pukul 12 tengah hari masa tu baru nak masak.
1: Takde lah, selalunya pukul 10.30, pukul 11.
0: Awak bangun lambat. Macam akak-akak kita ni bangun awal nak siapkan kerja.
1: Bagus. Semangat itu yang kita mahukan. Walaupun kita kat rumah tapi kita masih lagi semangat untuk sediakan.
0: Yalah, awak dah lah bangun lambat nak minta hantaran mahal.
1: Saya pandai masak tau.
0: Oh, pandai masak. Okey, yeah. Okay. Saya nak cuba masakan awak. Kita dengar dulu lagu ini bersama Ara Johari. Paku, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Maha Trade Days rekod 1.49 bilion ringgit pelaburan perdagangan. Belia desa disaran kuasai kemahiran tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi. Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan perkembangan pesat kecerdasan buatan AI, automasi dan teknologi memerlukan belia memiliki kemahiran selari dengan keperluan pasaran pekerjaan. Kelayakan akademik semata-mata tidak lagi mencukupi untuk memastikan belia kekal relevan dalam dunia pekerjaan yang semakin berubah.
2: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera, semikonduktor, pembangun pada perisian, operator drone, pereka digital, pakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
1: Menurut beliau, belia desa terdisaran keluar dari zon selesa untuk mencabar potensi diri bagi memperkukuh kemahiran dan pengalaman. Sebanyak 1.49 bilion ringgit nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU Maha Trade Days 2026. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu memaklumkan pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada pasaran 8 bilion ringgit sepanjang Maha 2026.
3: Banyak lagi ni, MOU akan ada berselang hari ya, sampailah 6 hari bulan. Alhamdulillah keyakinan pelabur terhadap industri makanan dan juga yang bersekutu dengan makanan.
1: Kerjasama terbesar yang dicapai antaranya ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau Miri, Sarawak bernilai 1.031 bilion ringgit. Bagi menghadapi fenomena El Nino, Dato' Sri Mohamad memberitahu peruntukan tambahan menjadi antara fokus kementeriannya dalam Belanjawan 2027. Peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
3: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi hal menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
1: Jelas beliau, program subsidi sedia ada akan diteruskan berdasarkan keperluan semasa. Terdahulu beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Trade Days 2026 di Serdang. Susulan keadaan jerebu yang menjejaskan di beberapa kawasan di Sarawak, peningkatan kes jangkitan serangan pernafasan akut dan konjunktivitis sedang dipantau rapi Kementerian Kesihatan. Timbalan Menterinya Dato' Hanifah Hajar Tai memaklumkan pemantauan berterusan dilaksanakan menerusi fasiliti kesihatan termasuk hospital bagi memastikan sebarang peningkatan kes berkaitan jerebu dapat ditangani dengan segera. Beliau juga menasihatkan orang ramai khususnya golongan berisiko agar mengambil langkah berjaga-jaga ketika kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Ini pula tahap bacaan IPU. Tiga kawasan di Sarawak kekal mencatatkan tahap bahaya setakat 8 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar menunjukkan sedikit penurunan. Bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian merekodkan 320, diikuti Kuching 318 dan Samarahan 302. Selain itu, lima kawasan lain pula mencatatkan IPU pada tahap sangat tidak sihat membabitkan Sibu, Sarike, Mukah, Bintulu dan Sri Aman. Manakala 16 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Tambahan RM500 juta ringgit sedia diperuntukkan bagi penyelenggaraan sekolah pada 2027 dan disalur berdasarkan keperluan serta tahap kritikal setiap sekolah. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan peruntukan berkenaan menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah. Tambah beliau, Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh negara telah diminta turun padang bagi menilai sendiri keadaan sekolah selain mendapatkan maklum balas mengenai keperluan paling mendesak. 252.2 kilogram dadah jenis syabu bernilai 4.31 juta ringgit dirampas dalam operasi di tiga lokasi di Thailand dan Malaysia. Menurut Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim Kuang Keng, kejayaan menumpaskan sindiket rentas sempadan itu hasil kerjasama polis Malaysia dan Thailand menerusi Obzorab Tira. Daripada jumlah tersebut, 166 kilogram dirampas di Hua Huin, Thailand, manakala 86.2 kilogram lagi dirampas di Selangor dan Butterworth, Pulau Pinang. Empat individu terdiri daripada tiga lelaki dan seorang wanita turut ditahan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
4: 8 Ogos tahun ini di Hua Hin District, okay, di Thailand, di mana satu kereta yang dipandu oleh satu rakyat Malaysia telah ditahan di satu roadblock dan selepas diperiksa didapati terdapat sebanyak 166 kg metamfetamin dan akhirnya kita melancarkan satu operasi dipanggil Obzorab Tira.
1: Dato' Dennis Lim Kuang Keng.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan penglibatan peserta Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua pengarahnya Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi menegaskan perlakuan songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan. Jabatan Perkhidmatan Awam diminta meneliti semula wajaran sistem penilaian prestasi demerit DIP bagi jawatan Ketua Setiausaha Kementerian. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata penilaian prestasi perlu lebih holistik dengan mengambil kira projek berimpak tinggi dan berorientasikan rakyat selain aspek digitalisasi. Ukuran prestasi kepimpinan tertinggi Perkhidmatan Awam perlu mencerminkan perubahan yang dipimpin serta hasil yang dirasai rakyat. DIP merupakan kerangka penilaian bagi mengukur prestasi dan keupayaan kepimpinan peringkat tertinggi kementerian serta agensi kerajaan. Ke perkembangan luar negara, Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas sebuah lapangan terbang di wilayah Kerman Selatan Iran ketika Washington mengumumkan gelombang serangan baru. Menurut televisyen milik kerajaan Iran, beberapa serangan telah berlaku di sepanjang pantai Strait Hormuz dan beberapa pulau Iran di teluk. Sementara itu, Iran dilapor mula melancarkan serangan terhadap pangkalan dan aset Amerika di rantau itu. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas wilayah selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang dan mencederakan lebih 50 yang lain. Saluran berita rasmi SEPA News menyebut sistem pertahanan udara menembak jatuh drone MQ-9 Reaper Amerika. Pasukan Aero Angkasa Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC terus melancarkan serangan peluru berpandu balistik dan drone ke atas Camp Titin di Jordan serta pangkalan udara Sheikh Isa di Bahrain. Dalam pada itu, Bahrain mengeluarkan amaran bahaya dan menggesa orang ramai bertenang serta berlindung di lokasi selamat. Kementerian Dalam Negeri telah menasihatkan masyarakat mengikuti perkembangan menerusi saluran rasmi bagi membantu menjaga keselamatan awam. Beralih ke sukan, Manchester City bersetuju membeli pemain tengah Chelsea Enzo Fernandez menerusi perpindahan bernilai £125 juta menyamai rekod perpindahan termahal Britain. Beberapa laporan media menyebut City memburu khidmat Fernandez sejak beberapa bulan lalu. Pemain antarabangsa Argentina itu kini hampir menjadi kelab berkenaan pada hari terakhir jendela perpindahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Maha Trade Days rekod 1.49 bilion ringgit pelaburan perdagangan. Belia desa disaran kuasai kemahiran tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Karaoke Pilih 972.
1: Lagu Portrait. Nah, semoga kami di KLFM ni sentiasa adalah portrait di dalam hati anda semua, kan?
2: Yelah, sambil-sambil kami potpet, buatlah kami dalam bentuk portrait, eh?
1: Ya, yeah, letak okay. Kami dekat dinding apa ni, rumah anda tu.
2: Biasanya kalau dinding rumah anda, muka kulin je lah. Muka saya nak buat apa, kan?
1: Rasa macam nak marah je tengok muka AP.
2: Ha, kenapa?
1: Tak adalah, kalau dah lekat muka awak dekat dinding rumah mereka ni, dah rasa macam nak marah je.
2: Pula kalau gambar awak rasa tenang lah, eh.
1: Ya, betul. Okay.
2: Baik, dan waktu sekarang ini 9.53 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama kami. Kita dah karaoke dua buah lagu tadi. Dan kita nak terus berkaraoke lagi dengan sebuah lagu bersebut Adira dengan tajuk lagunya Ku Ada Kamu.
1: Ya, dan selepas ini anda akan bersama dengan Ashila Acura. Di mana selepas ini anda bersama dalam segmen Hi Hi KL, dan anda boleh buat permintaan lagu, hantar ucapan, semua boleh menerusi Hi Hi KL nanti.
2: Oh, nak hantar barang boleh?
1: Boleh. Kat saya lah.
2: Oh, awak nak barang apa?
1: Saya nak kasih sayang.
2: Nak kasih sayang. Yelah, cukup. Saya bagi dalam bentuk hantaran.
1: Takut. Baik, kita ada lagi satu lagu yang nak hiburkan anda semua menerusi rentak pagi KL. Apa tu lagu tu?
2: Adira, Ku Ada Kamu. Dan esok, saya dan juga Adiana akan kembali temani anda menerusi rentak pagi KL. Assalamualaikum. Bye-bye KL.
1: Bye-bye KL.

0: Okay.
1: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.
2: Hai hai Kuala Lumpur.

0: Boleh buat lagu terus eh?
1: Lagu terus eh? Yeah. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Bagi saya, merdeka kat KL ni, bila dapat cari rezeki dengan aman, keluar malam pun rasa selamat.
1: Merdeka bukan sekadar sejarah, tetapi rasa selamat dan sejahtera yang kita nikmati setiap hari. Dari celah konkrit kota hingga ke dalam sanubari setiap daripada kita, inilah tanah air tercinta. Kesejahteraan dinikmati bersama. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69, eksklusif daripada kami, KLFM. Ini baru KL.

The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.

Selamat tengah hari Kuala Lumpur. Lagu daripada Himalaya, Junaidah 365, pembuka tirai untuk lepas geram. Okey, lagu ini iaitu lagu rock ikonik Malaysia yang melunjakkan nama kumpulan Himalaya, dan disebabkan lagu ini mendapat satu fenomena yang luar biasa. Populariti lagu ini memang menjadi igawan, dan juga peminat-peminat lagu ini nakkan lagi sambungan lagu, maka tajuk seterusnya disambung selepas Junaidah 365 ada Junaidah 730. Okey, lagu Junaidah 365 ini merupakan ataupun merujuk kepada jumlah hari dalam setahun. Dalam cerita muzik yang digambarkan ini adalah kisah cinta, watak utamanya bersama kekasihnya yang dah mencecah selama setahun. Okey, dan bila 730 tu pula, lagu seterusnya disambung jadi 2 tahun pula. Jadi itulah dia kisah tentang Junaidah 365. Tibalah masanya untuk saya tunaikan lagu-lagu pilihan lepas geram daripada kawan-kawan kita. Okey, Pak Dak Rahim katanya nak dengar lagu Search, Boleh Tak Sheila, Isi dan Kulit. Okey, lagu tu saya rasa esok saya suruh Dayang pasang ataupun EJ untuk siarkan, sebab saya nak siarkan terlebih dahulu lagu daripada Search juga, cuma tajuknya Yale Yale. Sebabnya itu adalah permintaan Ikmal yang berada di Bangi. Dia dah minta awal tadi, pukul 10.15 minit pagi dah minta. Jadi kita siarkan lagu tu sekejap saja nanti. Dan juga Kak Ichah yang berada di Bukit Beruntung nak dengar lagu daripada Jinbara, Kita Kawan. Okey, kita layan dulu lagu ini, permintaan Saidah tu, dan juga Jijah yang berada di SMK Teknik Kuala Lumpur. Kerja ya hari ni. Daripada Oasis, kita layan Stand By Me menerusi Hi Hi KL. Ini baru KL.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.
1: Ini permintaan anda, lagu lepas geram.

Lagu-lagu lepas geram tentunya anda dah dengar menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL, satu je lagi yang dapat saya tunaikan lagu lepas geram untuk anda. Kejap, saya nak kira masa. Satu, boleh kot satu lagi? Okey, boleh. Okey, boleh dua lagu lepas geram untuk anda yang minta menerusi KLFM. Ini baru KL. Selamat tengah hari semuanya yang baru saja mendengar kami. Terima kasih untuk anda. Dah fikir ke nak makan apa tengah hari ni? Aha, ada juga yang makan dekat pejabat je, sebab pagi tadi dah makan, dah tapau siap-siap dari kedai. Lepas tu malas pula nak keluar kan, cuaca panas, jerbu. Jadi nak makan bersama dengan kawan-kawan di pejabat. Yang keluar tu sesekala belanja le kawan-kawan kan. Kadang-kadang malas nak keluar, buka apa, tak ada tempat letak kenderaan lah, tak ada kawan dan sebagainya. Jadi sambil-sambil makan tu bolehlah mendengar KLFM. Kita nak tunaikan lagu permintaan dua yang terakhir lah daripada Zai. Okay, Zai berada di Pantai Dalam, nak dengar lagu daripada Iklim, Aduhai Seribu Kali Sayang. Ini ibarat macam aduhai tu, dia mengeluh lah kan, geram lah tu. Aduhai. Dan juga satu lagi daripada Apple, Dalam RTM katanya. Oh, Apple yang mana eh? Banyak ni unik-uniknya ada kat RTM ni. Tak apa, kita pasang je. Dan dengar lagu Red Hot Chili Peppers. Ini dia untuk anda tentunya menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.
1: Lagu lepas geram.

Berita seterusnya. Seorang bekas menteri direman 5 hari susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai tabung haji TH. Berita reman dikeluarkan Majistret Izwin Zakaria selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi. Semalam, lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira pukul 4.30 petang ketika hadir memberi keterangan di ibu pejabat SPRM dipercayai bagi membantu siasatan berhubung isu pajakan hotel berkaitan TH di Arab Saudi. Julai lepas, laporan RCITH yang didedahkan kepada umum merekodkan pelbagai kelemahan pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Turut dilaporkan senarai pelaburan bermasalah yang memerlukan audit forensik. Perkembangan luar negara, hampir 100 warga Cina dilaporkan hilang di kawasan dilanda bencana di Nepal susulan banjir besar di sempadan Tibet minggu lalu. Jurucakap Kementerian Luar Cina, Lin Jian berkata, kedutaan Cina di Nepal sedang mendapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa berhubung jumlah berkenaan. Kira-kira 260 warga asing masih belum ditemui di kawasan terjejas. Lin Jian berkata angka itu masih pada peringkat awal dan putaran lanjut sedang disahkan berikutan keadaan bencana. Di Pakistan, hujan lebat melanda ibu negara tersebut menyebabkan beberapa kawasan dinaiki air dan kenderaan terkandas di jalan raya. Jabatan Meteorologi mengeluarkan amaran cuaca segera berhubung risiko banjir di kawasan rendah. Orang ramai dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga susulan ramalan hujan lebat, angin kencang, ribut debu dan petir. Majlis perkahwinan bertukar tragedi apabila 4 orang termasuk seorang kanak-kanak maut, manakala lebih 50 lagi cedera dalam serangan Amerika Syarikat di Sirik Selatan Iran. Menurut Belas Api Merah Iran, mangsa terjejas selepas serpihan peluru berpandu mengenai sebuah rumah yang menjadi lokasi majlis berkenaan. Serangan itu berlaku beberapa jam selepas pemerintah pusat Amerika Syarikat CENTCOM mengesahkan serangan baharu terhadap sasaran Kor Pengawal Revolusi Islam Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU 6 kawasan di Sabah tidak sihat, 2 bahagian di Sarawak tahap bahaya. Maha 2026 perluas jaringan pasaran tingkat nilai produk pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

Kolmo, demikian tadi telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu sabadu zuhur pada pukul 1.16 minit tengah hari. Dan kami di KLFM ucapkan selamat menaikkan solat fardu zuhur kepada semuanya Muslimin dan Muslimat.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.
1: Music Express. Music.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.
1: Dengarkan Nadi Kota KL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 tengah hari hingga 4

The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Tuan makluman muslimin juga muslimat telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.24 minit petang tadi. Dan untuk panduan bersama juga akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pada pukul 7.20 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026. Hello!

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
3: Terima kasih kerana bersama kami di jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini. Hari Rabu 2 September 2026 dan kita dah pun melangkah untuk artis legend KLKL. Dan untuk petang ini, kita sama-sama nak dengarkan tiga buah lagu persembahan penyanyi yang telah pun dilahirkan pada tanggal 1 September 1966 di Bandung, Jawa Barat. Dan beliau sejak kecil lagi dah pun gemar menyanyi dan sering menjuarai pertandingan nyanyian. Dan kejayaan nyanyian mula diceburi secara serius pada tahun 1983, sewaktu beliau menghadiri 5 pertandingan nyanyian yang mana 2 antaranya beliau menjadi juara dan 3 lagi menjadi naib juara. Dan selepas menamatkan pelajarannya di LPK St. Angela, Bandung, beliau berhijrah ke Jakarta untuk memulakan kerjaya muziknya. Dan beliau mencapai kemasyhuran pada akhir 80-an dan mula dikenali menerusi lagu hitsnya iaitu Kaulah Segalanya. Dan beliau telah pun menjelajah peringkat antarabangsa menjadi wakil Indonesia di banyak festival muzik dan telah pun menerima pelbagai anugerah. Dan beliau yang saya masukkan ialah Ruth Sahanaya. Jadi tiga lagu persembahan beliau akan menghiasi ruang udara anda petang ini. Antara lagunya, lagu yang berjudul Yang Terbaik, juga ada Kaulah Segalanya tapi versi Inggeris, You Always Been Mine, dan juga lagu ini, lagu yang berjudul Keliru. Jadi jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini untuk anda semestinya menerusi artis legend KLKL Ruth Sahanaya.

0: Saya sebenarnya saya dah start berniaga dari tahun 2016. Masa tu saya jalankan perniagaan nasi perniagaan Johor je, tak ada menu lain lah maksudnya. Tapi masa tahun 2025 suami saya diagnose kanser, jadi kita terpaksa tutup kedai buat sementara waktu sebab nak kena bawa husband pergi hospital untuk buat kemo, radioterapi. Sepanjang tempoh kedai tutup tu dalam 2 tahun, saya cuba juga macam-macam untuk buat tambah pendapatan lah. Maksudnya dekat rumah lah, sambil-sambilan buat affiliate tu, TikTok, jual jamu dan macam-macam lagi lah. Sampailah satu hari tu saya masak sambal sardin dekat rumah, lepas tu saya post dekat story. Tak sangka pula ramai yang tengok. Lepas tu ramai tanya, boleh order tak? Open lah order. Ramailah yang minta saya open order. Dari situlah tercetusnya idea untuk saya mulakan lunchbox Dapur Mami. Alhamdulillah memang ramai dapat sambutan lah. Mula-mula daripada 4 set jadi 7 set, jadi 10 set. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Saya pilih perniagaan lunchbox dan catering ni sebab yang pertama, memang saya minat masak lah. Memang arwah abah saya pun memang tukang masak. So yang kedua, saya buat lunchbox ni actually dia bagi saya masa yang lebih fleksibel. Saya boleh susun masa untuk uruskan anak-anak sekolah. Lepas tu saya kena bawa, saya boleh teman husband saya pergi buat jerawatan kat hospital, buat kemo, buat radioterapi semualah. Jadi pada saya Dapur Mami ni bukan sekadar perniagaan, tapi satu usaha untuk saya teruskan mencari rezeki sambil saya utamakan keluarga.
1: Biz on air.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.
1: JTK, jangan turun kereta.

The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.

0: the 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri
1: KLFM 97.2.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026. Oh, let's go.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Pemakluman dan muslim juga muslimat telah masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.20 minit malam tadi. Dan untuk panduan bersama juga akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8.30 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

0: Ya, halo, assalamualaikum. Hari ini hari Rabu bersamaan 2 September 2026. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kat FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Baik, dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya, iaitu Putra Azwan, yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur daripada pukul 4 petang tadi sampailah pukul 8 malam. Pastinya Putra Azwan menemani anda dengan lagu-lagu retro yang terbaik kan pada petang ni, okey. Dan sekarang saya Alif Aiman akan menemani anda untuk malam ini di Neon Neon KL daripada pukul 8 malam ini sampai pukul 12 tengah malam, kejap saja lagi. Dan macam biasa pada pukul 9.15 minit malam kita akan dengarkan lagu-lagu cinta-cintun kita yang terbaik, okey. Jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk Neon Neon KL, lagu daripada Fergie bertajuk London Bridge. Music FM, ini baru KL.
1: Oh shit. They ain't ready for this.

Ya, lagu daripada Yoni Boy dan juga Kai Deva bertajuk Sendiri telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 8.21 minit malam untuk Neon Neon KL pada malam ini. Dan baik, yang tengah memandu pendengar-pendengar kita KL FM ni kan, saya pasti malam ini anda yang tengah memandu di sekitar KL ni mesti ada rasa lain sedikit kan. Lain macam mana tu? Jalan lengang sikit kan, walaupun kita balik kerja tu adalah tempat-tempat yang jam, tapi jam tu kurang sikit sebab minggu ni kan minggu cuti sekolah. Jadi mungkin ramai juga orang-orang KL yang sambung bercuti, ada yang balik kampung kan. Jadi kita happy lah sikit, mandu tu kurang jam. Apapun, mandulah dalam keadaan berhati-hati juga, okay? Baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.30 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Fazura bertajuk Kisah Terbaik. Musik FM, ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat.

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.30 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KFM mengucapkan selamat menaikan solat fardu isyak.

0: siapalah aku orang nak rindu.
1: Ya, Kata FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 8.44 minit malam. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kata FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Baik, ni ada yang WhatsApp tanya ni, DJ saya Irfan nak tanya, lagu yang tadi tu lagu daripada siapa? Itu lagu tadi kita baru dengarkan, lagu daripada Dali Filsuf bertajuk Aku Pendosa. Jadi lagu tu sedap kan. Jadi kat KL FM ni sentiasalah kita dengarkan lagu-lagu yang sedap-sedap saja, okey. Baik, seperti biasa sebelum kita dengarkan utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM pada pukul 9 malam kejap lagi, saya akan kongsikan dengan anda filem-filem telefilm yang terbaik yang disiarkan di siaran televisyen RTM iaitu di TV2. Jadi untuk esok 3 September 2026 bersamaan hari Khamis pada pukul 9 malam. Ha, ni kan musim cuti-cuti sekolah ni, anda juga bolehlah luangkan masa bersama anak-anak anda iaitu saksikan filem iaitu Kids from Sherlyn. Jadi kisah Kids from Sherlyn ini ialah tentang seorang bekas suami Sherlyn iaitu Tian Long dan juga adik lelakinya iaitu Yi Long yang membesarkan 8 orang anak yatim yang mereka selamatkan daripada penjahat yang menyerang kampung halaman mereka. Jadi itu sedikit sajalah kan, kalau kita panjang-panjang dia dah tak jadi benda yang surprise. Jadi anda semua kena saksikan esok malam pada pukul 9 malam di TV2 iaitu filem yang bertajuk Kids from Sherlyn, okay? Jadi kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam kita akan kembali pula dengan iaitu segmen seperti biasa lagu-lagu cinta yang terbaik dan juga segmen curahan hati. Jadi segmen ini nama pun curhat kan, anda boleh kirimkan anda punya curahan hati ataupun ucapan apa-apa saja. Nah, kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam, okey. Jadi jom kita dengarkan lagu untuk malam ni lagi, lagu daripada Jennifer Lopez dan juga Pitbull bertajuk Dance Again. Mari kita menari lagi di KLFM. Ini baru KL.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Isu kelewatan bekalan baja 3 kepada pesawah di kawasan Bada akan diselesaikan segera. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penghantaran baki bekalan dijadualkan bermula esok dan dijangka selesai dalam tempoh 10 hari. Menerusi kenyataan beliau berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju menamatkan perkhidmatan pembekalan Tervakan Manufacturing Seri Berhad susulan kelewatan berkenaan. Manakala Malaysian NPK Fertilizer Seri Berhad diberi tanggungjawab menyelesaikan baki bekalan. 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung bulan ini.
1: Pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi berkata Malaysia meluluskan sumbangan $1 juta Amerika Syarikat bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal. Keputusan itu dimaklumkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Dalam pada itu, beliau memaklumkan 55 rakyat Malaysia di negara itu masih belum dapat dikesan.
1: Manakala terdapat 77 orang rakyat Malaysia yang telah dikesan di Tibet dan Nepal. Mereka telah dibawa ke Kathmandu untuk proses repatriasi, untuk dipulangkan, untuk kembali ke Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kini bersiap siaga dari segi anggota dan logistik bagi menghadapi sebarang kemungkinan penugasan ke Nepal. Komander SMART, Penguasa Kanan Bomber 1, Abdul Manaf J. Issa berkata, kesiapsiagaan meliputi aspek fizikal dan mental anggota serta peralatan khusus, sistem komunikasi dan keperluan kesihatan. Beliau berkata SMART bersedia digerakkan mengikut skala penugasan sama ada ringan, sederhana atau skeleton bergantung kepada keperluan kerajaan Nepal. Sebanyak 5.16 juta ringgit wang hasil penipuan berjaya dipulangkan kepada mangsa bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata jumlah itu bersamaan 65% daripada 7.94 juta ringgit wang yang disita. Ia hasil tindakan bersepadu Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC.
2: Apa yang diharap oleh mangsa, kita dapat pulangkan balik duit mereka. Caranya kita kena stop layer, dan itu antara yang kita lakukan melalui NSRC. Pada Julai yang lalu, Parlimen meluluskan rang Undang-Undang Jenayah Cyber 2026 menggantikan Akta Jenayah Cyber 1997 yang umurnya dah 3 dekad. Ketika jenayah semakin sophisticated, akta lama tak mampu lagi kita guna pakai. Jadi cara kita respon dari sudut governance adalah menggubal undang-undang baru, dan ini sekarang sedang berjalan untuk kita kuatkuasakan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution mendedahkan sehingga 28 Ogos lepas, seramai 746 rakyat Malaysia menjadi mangsa tawaran pekerjaan palsu di luar negara. Sehubungan itu katanya, kerajaan dan agensi penguatkuasaan perlu memperkasa penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam membanteras jenayah siber yang semakin kompleks dan bersifat rentas sempadan. SPRM akan membuat beberapa tangkapan secara berperingkat mulai awal minggu depan berkaitan 6 kertas siasatan baharu membabitkan Felda dan Felda Investment Corporation berhubung dakwaan penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pihaknya turut meneruskan siasatan terhadap satu kertas siasatan lama membabitkan hartanah Park City Grand Plaza.
3: Selain daripada 6 kertas siasatan baru yang dibuka, terdapat juga satu kertas siasatan lama yang masih lagi pending, masih belum lagi ditutup, yang juga akan diteliti dan dikaji sama oleh pihak kami. Setakat hari ini, seramai 12 individu telah dipanggil bagi membantu penyiasatan dan bagi membantu rakaman diambil.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Dalam hal sama, Felda akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM berhubung siasatan terhadap agensi itu dan anak syarikat kumpulannya. Menerusi satu kenyataan, Felda memaklumkan pihaknya menghormati sepenuhnya proses siasatan yang sedang dijalankan. Felda menegaskan agensi itu tidak berkompromi terhadap sebarang kegiatan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta pelanggaran undang-undang yang boleh menjejaskan kepentingan peneroka dan institusi.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

berita seterusnya. Amerika Syarikat dan Iran digesa menghentikan tindakan yang boleh meningkatkan ketegangan serta kembali kepada pendekatan diplomasi. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan semula ketegangan antara kedua-dua negara membimbangkan dan berisiko mengheret Asia Barat ke dalam konflik lebih dahsyat. Beliau menegaskan konflik itu hanya boleh diselesaikan melalui pendekatan politik dan diplomatik. Manakala, semua pihak perlu mengelakkan tindakan yang mendedahkan kepada konflik lebih meluas seperti langkah ekonomi yang menambahkan kesusahan orang awam. Dalam badai itu, Iran melancarkan serangan ke atas kepentingan Amerika di Asia Barat selepas Washington meningkatkan serangan terhadap Tehran termasuk pangkalan tentera di Jordan, Bahrain, Kuwait dan Iraq. Serangan balas itu berlaku selepas Amerika melancarkan serangan terbaru yang dilaporkan mengorbankan orang awam termasuk 4 individu dalam sebuah majlis perkahwinan di selatan Iran. Presiden Donald Trump memberi amaran serangan lebih besar akan dilancarkan sekiranya Iran meneruskan tindakan balas ketika ketegangan turut meningkat di Selat Hormuz. Kemboja melancarkan dasar tindakan periuk api kebangsaan 2026-2035 menerusi hala tuju komprehensif 10 tahun bertujuan menghapuskan semua periuk api, bom kluster dan sisa bahan letupan perang ERW di seluruh negara itu. Menurut dokumen dasar berkenaan, Kemboja telah membersihkan kawasan tercemar seluas lebih 3,500 km persegi dalam tindakan periuk api kemanusiaan antara 1992 hingga 2025. Dalam tempoh 33 tahun itu, pasukan pembersihan periuk api telah mengesan dan memusnahkan lebih 1.2 juta periuk api anti personel, 26,700 periuk api anti kereta kebal dan 3.24 juta ERW. Lebih 500 pelajar sekolah pondok di Sidoarjo, Jawa Timur Indonesia dikejarkan ke hospital selepas disyaki mengalami keracunan makanan percuma kerajaan. Ketua Hospital Natapuro Prima Desi Kesuma berkata, mangsa dilaporkan mengalami pening, loya dan jerit birit dengan kebanyakan mengadu masalah berkaitan sistem penghadaman. Agensi Pemakanan Nasional kini menyiasat punca kejadian yang dipercayai berkait dengan program Makanan Percuma Indonesia, inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Sukan Pengarah Teknikal Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM John Basley akan mengemukakan calon jurulatih serta barisan teknikal baharu skuad berbasikal negara selepas kontraknya berakhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, perancangan masa depan sukan berbasikal negara akan diteruskan berdasarkan pelan tindakan yang telah dirangka Basley. Katanya calon pengganti perlu memenuhi piawaian tinggi yang terbukti berkesan sebelum ini bagi memastikan pembangunan sukan berbasikal negara kekal pada landasan terbaik. Beralih ke Badminton Masters China 2026, bergu campuran profesional negara Ho Pan Ron Lai Peqing menewaskan wakil Hong Kong pada pusingan pertama di Shenzhen. Bagaimanapun, gandingan yang baru dibentuk kira-kira 4 bulan itu dipaksa bekerja keras sebelum menundukkan Chan Ji Xiao, En Xie Yao 21-12, 16-21, 21-11 dalam tempoh 51 minit pertarungan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Baki bekalan baja 3 Mada mula dihantar esok. PM gesa Amerika Syarikat, Iran redakan konflik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

2 September 1953, istiadat pelantikan speaker pertama Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Pada hari ini, dalam tahun 1953, istiadat pelantikan speaker pertama Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan diadakan di Dewan Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, yang berbahagia, Datuk Seri Mahmud bin Mat, Datuk Setia Wang Sepahang telah dilantik menggalas jawatan ini. Watikah pelantikan beliau telah dibacakan oleh Yang Mulia Raja Sir Uda bin Raja Muhammad Setiausaha Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Pelantikan beliau dibuat bagi mengambil alih tugas yang sebelum ini dipegang oleh Pesuruhjaya Tinggi British sejak tahun 1909 sebagai persediaan untuk menjadikan Majlis Mesyuarat ini sebagai sebuah entiti bebas.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Rabu 2 September 2026. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi yang bertemankan saya, iaitu Alif Aiman, untuk Nyanyian KL pada waktu ini sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Dan sekarang kita telah masuk ke segmen iaitu Curahan Hati atau Curhat KLFM. Segmen ini kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik daripada pukul 9.15 minit malam tadi sampailah pukul 12.30 malam kejap lagi, okey? Jadi segmen ini nama pun curhat kan. Anda juga boleh kirimkan anda punya apa-apa curahan hati ataupun nak sampaikan ucapan ataupun nak luahkan, confess kepada orang yang rahsia, secret admirer kan. Boleh WhatsApp ke talian kami iaitu 0133097972. Okey, saya tunggu, okey. Jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk curahan hati pada malam ini. Kita ada lagu daripada Ernie Zakri dan juga Eddie Govinda bertajuk Masing-Masing. Mesti ke FM ini baru ke.

Ya, Kelas FM ini baru kita selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 9.37 minit malam untuk segmen curahan hati Kelas FM pada malam ini. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Afgan bertajuk Ku Dengannya Kau Dengan Dia. Tajuk pun sedap kan? Yelah kan, segmen kita pula ni lagu-lagu cinta. Tajuk sedap, lagu sedap, semua sedap lah kan? Baik, memandangkan minggu ini adalah minggu percutian sekolah kan? Jadi dekat sini kalau kita tengok daripada sekitar Kuala Lumpur untuk beberapa minggu ni kan, daripada minggu lepas, keadaan cuaca dekat KL ni sangat teruk dalam dari segi jerebu. Jadi untuk daripada segi kanak-kanak waktu cuti sekolah ni kan, kita kena elakkan sedikit ataupun kalau boleh hindarikanlah kanak-kanak untuk membuat aktiviti di luar, kerana kanak-kanak lebih cepat sakit ketika jerebu. Kenapa? Mereka ini mudah terjejas kerana bernafas lebih laju. Yang kedua, lebih aktif di luar dan juga saluran pernafasan lebih kecil dan paru-paru masih berkembang. Jadi kalau ada antara kita punya anak-anak ataupun adik kan, macam nampak terkena gejala dengan sakit ataupun menyebabkan jerebu ini, antara gejala awalnya batuk dan juga sakit tekak, mata pedih berair, hidung berair dan juga semput ataupun sesak nafas. Dan antara komplikasi yang boleh terlibat dengan jerebu ini ialah serangan asma, bronkitis, kurangan oksigen dan juga boleh membawa masuk ke hospital. Jadi kita kena pantau anak-anak kita kan. Yalah kan, kadang-kadang kita tak tahu, petang biasalah rutin budak-budak untuk keluar, kanak-kanak untuk pergi berbasikal, nak pergi bermain bola kan, kena pantau dan juga cakna IPU semasa dan tegurlah mereka untuk buatkan aktiviti yang lebih baik untuk cuaca-cuaca jerebu macam ni. Okey, jadi jom kita teruskan lagi. Untuk malam ni kita ada lagu pilihan Suzana. Suzana ingin dengarkan lagu daripada Ara Johari bertajuk Terlalu Bodoh. Menerusi KLFM, ini baru KL.

Ya, lagu daripada Bruno Mars bertajuk Talking to the Moon telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 9.54 minit malam. Tapi anda janganlah Talking to the Moon. Kalau ada apa-apa yang ingin anda luahkan, yang terbuku di hati anda, bolehlah bercakap ataupun luahkan kepada saya di WhatsApp 0133097972, okay? Dan sekarang kita masih lagi di segmen iaitu Curahan Hati, lagu-lagu cinta yang terbaik yang akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Baik, esok ni, esok pagi mungkin ada lagi yang sambung cuti ataupun kepada suri-suri rumah akak-akak kita kan, sambil-sambil esok tengah memasak, anak cuti kan, ada yang nak keluar bawa anak jalan-jalan, sambil-sambil tengah memandu tu, boleh ikuti dan dengarkan di segmen iaitu Hi Hi KL. Itu akan bersama dengan kita punya tetamu jemputan yang istimewa, iaitu Tuan Sapuan bin Tuan Mat, merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Seni Bina dan juga Inspektor Direkt Bangunan Jabatan Perancangan Bandar Perbadanan Putrajaya. Jadi esok apa yang mereka akan temubual ataupun tajuknya Putrajaya Digital Build 2026. Dan siapa pula penyampai esok yang akan bersama dengan kita punya tetamu? Semestinya kita ada DJ Dayang, okay, di Hi Hi KL yang akan bermula pada pukul 11.15 minit pagi, semestinya di frekuensi kami 97.2 dan juga di Facebook rasmi kami iaitu KLFM. Ini baru KL. Okay, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini, lagu-lagu cinta yang terbaik. Kita ada lagu permintaan daripada Abang Din Nanai. Kita nak dengarkan lagu daripada Wings bertajuk Misteri Mimpi Shakila. Siapa Shakila? Menurut KLFM, ini baru KL.

Ya, lagu persembahan Ziana Zain bertajuk Kemelut di Muara Kasih telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di Neon Neon KL dan juga segmen Curahan Hati KL FM, iaitu lagu-lagu cinta yang terbaik. Saya hiburkan anda daripada pukul 9.15 minit malam tadi sampailah pukul 12 malam, 12 tengah malam, kejap saja lagi, okey? Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami, yang memilih frekuensi 97.2. Ini adalah frekuensi kegemaran anda, frekuensi kat FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan juga tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KLFM official daripada pukul 10.30 tadi. Terima kasih banyak-banyak, okay? Dan esok pagi anda akan bersama dengan duo rentak pagi KL, iaitu AP Syafiq dan juga N Dayana, yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hinggalah pukul 10 pagi. Macam biasalah, anda boleh dengar celoteh mereka, mereka punya kelakar-kelakar, macam-macam info-info yang mereka akan kongsi dengan anda juga, okay? Saya akan kembali esok malam untuk Neon Neon KL seperti biasa 8 malam hingga pukul 12.30 malam juga, okay? Lagu apa esok? Esok lah cerita dia, okay? Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Kehlani, For The Bye Bye KL. Assalamualaikum, peace. Yeah.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: Beberapa individu yang sebelum ini ditahan bagi membantu siasatan berkaitan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH akan didakwa di mahkamah hari ini dan esok. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pertuduhan berkenaan akan difailkan di Mahkamah Session Shah Alam dan Kuala Lumpur membabitkan kesalahan penyalahgunaan kuasa mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 serta menipu di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sebanyak 14 kertas siasatan telah dibuka berkaitan RCI Tabung Haji membabitkan 17 tangkapan dan 10 individu direman. Terdahulu, seorang bekas menteri direman 5 hari bagi membantu siasatan berhubung isu pajakan hotel berkaitan TH di Arab Saudi. Perintah reman bermula semalam sehingga Ahad dikeluarkan Majistret Azrin Zakaria selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Majistret Putrajaya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan beberapa tangkapan akan dibuat secara berperingkat mulai awal minggu depan berkaitan 6 kertas siasatan baharu membabitkan Felda dan Felda Investment Corporation FIC berhubung dakwaan penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah. Siasatan turut melibatkan satu kertas siasatan lama membabitkan hartanah Park City Grand Plaza.
1: Selain daripada 6 kertas siasatan baru yang dibuka, terdapat juga 1 kertas siasatan lama yang masih lagi pending, masih belum lagi ditutup, yang juga akan diteliti dan dikaji sama oleh pihak kami. Seramai 12 individu telah dipanggil bagi membantu penyiasatan dan bagi membantu rakaman diambil.
0: Datuk Seri Abdul Halim dalam hari itu mengesyorkan Felda supaya melantik pasukan audit forensik sendiri bagi meneliti isu tabik urus dan salah laku yang dikesan dalam agensi berkenaan. Langkah itu bagi membantu dan menyokong siasatan yang dijalankan.
1: Mereka mempunyai peruntukan dan mereka mempunyai kewibawaan. Eloklah mereka, Felda, melantik forensik audit sendiri bagi membantu pihak kami menjalankan penyiasatan. Dan juga bagi kerja-kerja penyiasatan yang lainnya, terdapat agensi-agensi yang lain ya, selain daripada SPRM.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Sementara itu, Felda akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM berhubung siasatan terhadap agensi itu dan anak syarikatnya. Agensi itu memaklumkan pihaknya menghormati sepenuhnya proses siasatan yang sedang dijalankan bagi memastikan ia dilaksanakan secara telus, adil dan menyeluruh. Felda tidak berkompromi terhadap sebarang kegiatan rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa yang boleh menjejaskan kepentingan peneroka dan institusi. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung bulan ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
2: Pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan di Po Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Ini pula berkaitan operasi pembenihan awan di Sarawak. Menurut Datuk Seri Fahmi, pelaksanaan operasi pembenihan itu masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai bagi memastikan berlakunya hujan di kawasan yang diperlukan. Jelas beliau, perkara itu dimaklumkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam dalam mesyuarat Jemaah Menteri.
2: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut China Selatan. Jadi sekiranya dilakukan pembenihan, hujan tidak akan turun di kawasan yang diperlukan. Maka operasi tersebut adalah tertakluk kepada pandangan dan beberapa keputusan di Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Dalam hal itu, menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, setakat 6 pagi tadi hanya serian di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada bahaya dengan 343. Tiga kawasan lain pula mencatatkan IPU pada tahap sangat tidak sihat, membabitkan Sri Aman, Samarahan dan Sarike. Manakala 12 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menolak penayangan drama Madu atau Racun yang telah menimbulkan keresahan serta kontroversi dalam kalangan masyarakat. Susulan itu, Menterinya Dr. Zulkifli Hassan menggesa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Berita seterusnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sebarang tindakan yang boleh meningkatkan ketegangan serta segera kembali kepada pendekatan diplomasi dan persefahaman yang dicapai pada Jun lalu. Tegas beliau, peningkatan semula ketegangan antara kedua-dua negara itu membimbangkan, terutama apabila pertukaran serangan terbaharu turut melangkaui pihak yang terlibat secara langsung sehingga menjejaskan negara lain di rantau berkenaan. Perkembangan itu juga berisiko mengheret Asia Barat ke dalam konflik yang lebih dahsyat. Susulan kejadian banjir kilat dahsyat yang melanda sistem Sungai Botikoshi, Nepal minggu lepas, Mesir Malaysia menghantar pasukan penilaian kemanusiaan ke negara itu bagi menilai keperluan segera. Presiden Mesir Malaysia Dato' Dr. Ahmad Faizal Mohamad Firdaus berkata, pasukan berkenaan akan menilai keadaan di lapangan, berinteraksi dengan komuniti terjejas dan rakan kongsi tempatan serta mengenal pasti keperluan kemanusiaan paling mendesak. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah menyifatkan kejadian banjir kilat yang meragut banyak nyawa di negara itu berkait dengan perubahan iklim serta menggesa tindakan global dipertingkat bagi menangani ancaman berkenaan. Menurutnya, kejadian itu merupakan isyarat penting bahawa risiko yang dihadapi rantau Himalaya semakin meningkat susulan perubahan iklim. Sementara itu, angka kematian di sempadan China, Nepal meningkat kepada 1,220 orang dan hampir 4,762 orang, termasuk 844 warga asing masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan risiko dan pengurusan bencana kebangsaan Nepal, 1,204 mayat ditemukan di Nepal, manakala 301 orang cedera dan kira-kira 4,216 masih hilang. Dilaporkan kira-kira 1.6 juta orang terjejas akibat banjir kilat di Nepal. Bagi penduduk kampung di Nepal, mereka menggunakan sistem kabel untuk menyeberangi Sungai Trishuli bagi menuju ke kawasan yang terputus hubungan selepas beberapa jambatan musnah akibat banjir kilat bagi memeriksa keadaan kediaman masing-masing. Pasukan penyelamat giat menjalankan operasi mengesan puluhan pekerja dipercayai masih terperangkap di dalam terowong jana kuasa hidroelektrik di kawasan pergunungan Nepal. Ia antara usaha terakhir mencari mangsa yang mungkin masih terselamat. Sukan bola sepak Piala FA, Sabah FC bangkit daripada ketinggalan dua kali untuk mengikat Selangor FC dua sama pada perlawanan pertama pusingan 16 di Stadium Likas malam tadi. Aksi timbal balik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya Rabu depan sebagai penentu slot ke suku akhir. Di Stadium Hang Jebat, Melaka FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tewas 0-1 kepada Pening FC.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji 14 Kertas Siasatan dibuka. Lebih 1,400 pelarian Myanmar dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 3 September 1960, pengisytiharan pelantikan Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah sebagai Sultan Selangor. Pada hari ini, dalam tahun 1960, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah, Raja Muda Selangor diisytiharkan sebagai Sultan Selangor dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Kota, Kelang Selangor. Baginda dilantik bagi menggantikan almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong dan juga ayahanda baginda. Pelantikan ini dibuat sejurus sebelum istiadat pemakaman almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah dijalankan. Watikah pemasyuran pelantikan baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Encik Abu Bakar bin Baginda, Menteri Besar Selangor. Sejurus selepas sempurnanya istiadat ini, baginda kemudian menitahkan agar istiadat pemakaman disempurnakan.
1: Kena sporting selalu bersama kami KLFM.